спор, я съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги спор. Стай на човеч се не секирам, се на деремин напремаширам. Се по своей памети отлочам, но ростоплувам, припоручам. Че жели си кто от вас норит,